0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے wimcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورنٹو اس کے گردنامہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:46۔ کل سو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا ٹھیک 4 بجے، طلوع آفتاب 5:43۔ کل بہت سے لوگ 9 ذی الحج ہے روزہ رکھتے ہیں، تو کل سحری کا وقت 4 بجے ختم ہو جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی اور دن میں عبادت اس 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے، اور ان 10 دن کی عبادت بہت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ آج 25 مئی ہے، 8 ذی الحج، سوموار منڈے کا روشن خوشگوار گرمی کی طرف مائل دن، 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل درجہ حرارت مزید بڑھتا ہوا 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، فی لائک 30 تک جا سکتا ہے۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ ہم معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے, برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما, اس میں کھلی نشانیاں ہیں, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے, جو اس تک چل سکے اور جو منکر نہ ہو تو اللہ پاک سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. سورہ آل عمران. حج دین اسلام کے بنیادی فرائض اور اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ایک, گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے پانچ بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصول سمجھانے کے لیے ایک حسین و جمیل مثال بیان فرمائی کہ اسلام بمنزلہ ایک خیمہ کے ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہے. کلمہ شہادت خیمے کا درمیانی ستون ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج چار ستون ہیں جو خیمہ کے گوشوں پر ہوتے ہیں. درمیانی ستون نہ ہو تو خیمے کا قیام متصور نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اسلام سرے سے ہوگا ہی نہیں, اور نماز, روزہ اور باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہو. اگر درمیانی ستون قائم ہو اور چاروں طرف میں سے ایک ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا, مگر جس طرف کا ستون نہ ہو وہ جگہ ناقص ہوگی. عربی زبان میں حج کے معنی کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنے کے ہیں. اصطلاحی طور پر مکہ کی طرف طواف, سعی, عرفات میں وقوف, مزدلفہ میں قیام اور منا میں قربانی جیسے اعمال کی ادائیگی کی غرض سے سفر کرنا حج کہلاتا ہے. کعبۃ اللہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر روز وہاں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 40 رحمتیں ان نمازیوں کے لیے جو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں, اور 60 رحمتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے, اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرنے والوں کے لیے. جہاں پر رب کی رحمت کی برسات ہو وہ جگہ رحمت والی کیوں نہ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر خطبہ پڑھا تو فرمایا کہ اے لوگو, تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لہذا حج کرو. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے, حتیٰ کہ اس صحابی نے تین بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. پھر فرمایا کہ جن باتوں کو چھوڑ دیا کروں تم اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو, لہٰذا جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کر گزرو, اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو. اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے چند شرائط ادا فرما دی ہیں تاکہ امت پر آسان ہو, مشقت نہ ہو. وہ شرائط, حج کرنے والے کا مسلمان ہونا, بالغ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین انسانوں سے مواخذہ نہیں ہوگا, سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے, بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, اور پاگل جب تک اس کی عقل کام نہ کرنا شروع کر دے. عاقل ہو یعنی اس کے ہوش و حواس قائم ہوں. آزادی, غلام پر حج فرض نہیں ہے, صاحب استطاعت ہو. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے, اس سے زیادہ نفلی ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر کعبہ مسلمانوں کا مرکز ہے, جو کوئی اس کی طرف حج و عمرہ کی غرض سے نکلے یا نکلنے کا ارادہ رکھے تو وہ بندہ اللہ پاک کی ضمانت میں ہے, اللہ پاک کی نگرانی میں ہے. اگر وہ اس کو قبض کر لے یعنی دوران حج مر جائے تو اس کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, اور اگر اس کو واپس کر دے یعنی بخیر و عافیت واپس اہل و عیال میں آ گیا تو وہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے حجاج سے مسافہ کرتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ حاجی کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ حاجی جو سواری پر سوار ہو کر آتا ہے اور اس کی سواری کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب کریم 70 گنا, اور جو پیدل چل کر آتا ہے اللہ رب کریم اس کے ایک قدم کے بدلے 700 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ رب کریم حاجی سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عمرہ اور حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اگر وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو ان کی بخشش فرما دے گا. اللہ رب کریم تمام حجاج کرام کے حج کو مقبول فرمائے, اللہ رب کریم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اپنی رائے آپ ہمیں 416-593-0003 پر دے سکتے ہیں.

0: اللہ رب کریم جو حجاج اکرام اس سال حج کر رہے ہیں، خدا رب کریم ان تمام کے حج کو، عبادات کو قبول منظور فرمائے، آمین. اور جو لوگ اب تک حج پر نہیں جا سکے، اللہ رب کریم ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے لیے ایسا سبب بنائے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت کر سکیں. 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم. 24 گھنٹے ہماری نشات آپ ریڈی پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈی پاکستان ٹورانٹو، آپ اسے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہمارے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، دیکھا کیجیے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. 7 سے 9 بجے سی ایم آر 101.3 ایف ایم پر جو ہمارا ریڈیو پروگرام نشر ہوتا ہے، وہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تمام آئی پی ٹی وی باکسز، ہماری ویب سائٹ toronto360.tv یا ایپ کے تھرو آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. ریئل سیٹ کے حوالے سے کوئی سروسز چاہیے، ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا، بیچنا، لیز کرنا، سائن کرنا، نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو، کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں شیئر کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے، اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر لیجیے، تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکن ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। वैसे मेरे ख्याल कभी कभी कुछ ना कुछ लोग किसी के लिए नए कपड़े पहनते ज़रूर हैं, उसका फ़ायदा होता है नहीं ये हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि इस वक्त हो चला है वक्त आपको ले चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती हैं वानी।
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मी इवानी विद लोकल अपडेट्स। Toronto police working to identify a man found dead in parking garage over the weekend after the death was ruled a homicide. Navdeep Bains has officially entered the race to be the next leader of Ontario Liberal Party. The former federal cabinet minister filed his paperwork with Election Ontario over the weekend. A cyclist has been airlifted to hospital after a collision with a vehicle in Stouffville. Foreign Affairs Minister Anita Anand says Israel's mistreatment of Canadians participating in a flotilla trying to reach Gaza violated the Vienna Convention. After a grey and rainy weekend, Toronto and the GTA is being rewarded with a warm and sunny week. Temperatures will be summer-like on Tuesday with a high of 27 degrees Celsius, but it will feel like 31 with the humidity with mostly sunny skies. Olivia Chow registers to run for re-election as Toronto Mayor, says she has unfinished business as Toronto Mayor. Caroline Mulroney resigns from Ford Governments for personal reasons. Concerns in Markham after a second person has been bitten by a coyote in less than a week leaves the residents fearful. Local officials in the Democratic Republic of Congo says 18 patients with suspected Ebola fled after the treatment tent they were in was set ablaze over the weekend. Prime Minister Mark Carney warned separation referenda used as leverage for future talks sometimes become a very dangerous bluff. One Alberta MP says Mark Carney's tone was not responsible, accusing the PM of spreading fear. Ontario considers highway license plate cameras to crack down on rising retail theft. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students, meet up with number 416-593-0003. Donald Trump ne tamam Muslim mamalik se Ibrahimi Mohide, Ibrahim Accord par دستخط کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل سے تعلق معمول پر لانے کی واضح شرط پیش کر دی ہے۔ سی این این کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب صرف اسی صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر تیار ہو سکتا ہے اگر ایک فلسطینی ریاست تخلیق کرنے کا عمل شروع کیا جائے اور وہ ایسا عمل ہو جس سے واپسی بھی نہ ہو سکے۔ اور تمام مسلم ممالک کا اکثر کا شاید کچھ نہیں اکثر کا یہی مطالبہ ہے کہ فلسطین کی علیحدہ سے ریاست ہو اور اس کو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ ایک تو فلسطین کے لیے بہت اچھا اور خطے کے لیے بہت اچھا ہوگا اور شاید اس کے بعد مسلم ممالک کے اسرائیل سے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ اقرا سینٹر کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کی پریئر وینسڈے مے 27th، پہلی نماز 8 بجے، دوسری 10 بجے، معراج بینکوٹ ہال اینڈ کنونشن سینٹر 1917 ایل بی این روڈ ایٹوبیکو میں ادا کی جائے گی۔ اور بچوں کے لیے اس میں کینڈیز اور بلونز بھی ہوں گے، فری پارکنگ ہے، آپ اس قریب وہاں رہتے ہیں تو ضرور تشریف لے جائیے۔ فار مور انفارمیشن یو کین کال 416-744-2099 416-744-2099۔ بولٹن میں رہنے والوں کے لیے خلفائے راشدین اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام اسلامک سوسائٹی آف بولٹن کیلیڈن عید الاضحیٰ کی پریئر جو ہے وینسڈے 27th of May کو ایلبین بولٹن کمیونٹی سینٹر 150 کوئن اسٹریٹ ساؤتھ بولٹن میں ادا کی جائے گی۔ پہلی نماز 8 بجے، دوسری 10 بجے۔ بہت سی پارکنگ اسپیس اویلیبل ہے، بلونز اینڈ کینڈیز فار دا کڈز، ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے۔ فار مور انفارمیشن یو کین کال 647-400-8004 ریکارڈڈ کمرشل بریک لیں گے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: میں تنظیموں کی سپورٹ کے لیے نان پیریشیبل فوڈ آئٹمس یا نئے ان ریپ کھلونے لے کر آئیں. مزید معلومات کے لیے brampton.ca/eid پر لاگ ان ہوں.
1: یاد رکھیں, اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن, اسپاؤزل سپورٹ, چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس, یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے, کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 6478384773. قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں. فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 6478384773.
2: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں, ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پیسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو.
3: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی, یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے.
4: ہانڈی مسالے, بالکل گھر جیسا سواد.
5: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550-746-5550.
0: بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے سمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002. بٹکڑاہی جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے, اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 4166710577. جی ٹی پر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 4166710577. اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. 2 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 4168559464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 4168559464. گرین سٹار امیگریشن.
6: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے, کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں؟
7: ہاں, برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے, ٹی وی, فریج, واشر ڈرائر, کچن رینج ہوڈ, مائکرو ویو, سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ.
6: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ.
7: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں.
6: دیٹس ونڈرفل.
7: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا.
6: برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
7: آن بوے ہیڈ, جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن. ٹیلی فون 9054502828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز.
0: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine-in karein ya take-out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice, Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647 271 41

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: صرف مارٹگیجز، دیٹس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار۔ مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم و تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 905-819-1001 License number 12374.
2: Apna Hum Safar Global Travel and Tour.
3: ٹریول اینڈ ٹورز مسساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں۔ IATA اپروو ایچ این تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں، پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں۔ بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?